0: Balon Tarangana de la Temi Efeu, Diego Maradona Temeni, Bimake Moi e Bolulaire na Argentina, ka Nisondia ke Argentin fe, kabe Aila Balon Tanalma, Ali Balon Tanasona, na Kosebe, Continent Amerikira Kone, Aini Brazil Kone, Kain Kosebe.
1: Ama Fongo Abena Glea Bola se, Abena Glea Ola se, Argentin Balontama, Pase Naga Fle, Messi Balontan, Balontan Bale, Min Lamelembe, Ikibin Kono Kosebe. Mini fana a felendo ikibin kono kosebe donge ni alen nana bo ikibi kono amba fo abena gleo do akola kosebe me andale mala fana gleo nu atena ta yoro jan pase na nga fla Argentine fana birama jien kono balontan jamana bado obena seka yoro nu dila
2: Bintou Sisse
3: Argentine tolantana ngana ko Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantan kulula nga aleta make a jaye sabula ako uye alamoloya ni ka doyade ko ke la frafina nyokon kumbemba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni senfe ka soro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunu tarata donde jabra a so san fe ama hakli jigi anga kuno fune di kenenye bakuruba dola niger sura sido ka dogu kun franche murutili walew o turube ka da jamana kun tiki koro mohammed bazoum masrunya moko ani ko kan jamana do de kun ina fo france bene ani cote d'ivoire o lu dronte khali chad jalakila niger sura si che capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabarani so san fe obola ka la lacha du kure ka nyefoli soro dakuna ame kenenye kun che si san ni muso ka kenenye jemukanye oyotalike muso saratala ka lakhaliya daka janaba baroka sangata jemukandu awniche awkalamilila ni alama basike amenyo kon soro sinini wakati kelena cheikh bamba job de tege benenge jurula awkambe
4: muso kakene janaba baro
5: awni ni rontuma elefi mandeka lame barao neni ni sonja de bawla soro bi muso kakene ka ambe taranye ka kuma muso ka lahalaya kan bi ambe na masala muso kan minu be to bu barala ani fana furu muso do de masawdo ka bo barala kana barawale soro inye sokono ina fo dusania ko gwake demson ladoni ani sotigi fana muso chama de bu yere soro ni lahalaya en kono nani bora fali koloka segena yela hakli ta fanfe ni taranika segin barakero ni sokono barawche obese ka mun lase muso ma anka bi babu de fleni Fatima Tawé Draogo Bambulo Koronege Jurula Kabo Burkina Faso Tubabu Barakelado Wafana Furumso Ani Demasado Amenaka Serian Soroni Kenenkono Kafara Alekan Docteur Daouda Gindo Hakli Sigi Dorotoro Kabo Malila Abena Nyefoli Kanyeni Mbabu Inka Ambo Lasaro Yani Soni Fatima Tawé Draogo Idanse Anka Kenekan
6: Oui.
5: Ama daboni ere deye. Yala ni jigira kabo ika barala katagaso ibi lafien wa?
6: Wallahi lafien tima. Lafien sebe te yukon. Pase ibi jigi barala so sigendon bi farla. Ibi seso lukona bara ufana be ikainga ke. Kwa mu kayoro laben, kayoro josi nyogon. Kiga tasa noko ku, kagwake. Demsenu be, sutiki fana be. Don, aka gelendoni lafien ku nyogon fanfe. Lafien titambe yukwa. Iti seka kleka barala juna, kakwebu la juna, karipuze, sini ikasega uwe.
5: Kataka bara la kasoro I aklibe e sokono bara wla ni miria nunu yala ubato o wati do ite seki ka bara ke iku akakan chuga mina
6: wa. Antuka, suwa njibi siki ka miro lusen beran. Inya bara baran ipresen be ika erka sejone ika ulikata. Don bara wdo be iba ke tilia tilia raka ake kiyere soro kwa. Purke erka na nimene wala sega sega bulga si sojuna kika bara wto ke. Don abijue ika bara ke taka bara ke rola. Karizam ne balon ko identa er no konsira aloko we bara do kalfe ma barake rola e bu saka baran ke juna kata identa e kol suño ko I presen we saka baran ke juna juna ka wuli ka saka ta iden kume er la sana don aka golen don
5: yala mo bi bolo min be I deme I ka su kono bara wala wa
6: wakati do be mo bu te be mo ko soro kata wakati do rabu bara abi deme ni ka bara we me na le tigi nyogona na problem soro balon ci san deme ne ba ko nyogon dem te se wakati do ra Afra rapara omna niwele ko omoka bo de ma nyokon parizan pa kansima atika ta kongo bara nyokon ke. Don alet man luke moko tife. Mokon yuse ki deme ni iso tikite. Iso tikile ze ki deme. Bara odo fana be alifana tisika ke don abu gelea.
5: Anga nyin gani betara oele de fanfe yala aka nro ema ka la nyini iso tikife aka i deme nika mnako kasoko walma ka gwake aka fenoke nunu chela wala saki la fia doniwa.
6: Anga sosite rabi bara do be cheo do ya do kuna ko uluman kan oke menti musu bara ka cha musu koma chogo chogo uliti to ko bolido olu bara sugu nuno na ka musu deme ina fo tasako gwake e fanino ko ni ko ni fo che ka ki demo nyo na na irere la ka gele don sa ta ke suva ina bu bara do ra ikelin ti se ka beke isu ti ki be na ise ka adali akide nara aka gele yora mi afse ka bolido ise kata denta ikol sura nyo kon o be so ma abata ji Ufana abuna na deset madofu ifana kibulu faraka. Amano kwele lusififi. Faka gele.
5: Ya fosi sa mkote bulu mimbe ideme ika bara ula. Awati dola. Ibe bla katara taramana namba fo amako mission. Yala o koka nuko ibulu wa.
6: Ako manoko. Eurofanfa ako manoko. Mado mission muna. Farizan abuna asro. Demfitini bibulu. Poyashi yoro. Eka yata bara dora. Demfitini bibulu. Ebu taka. Akira kumi ibu tara mko deranje luka. Do nulu ima. Itise kataka. Ola formation manana na nyoro akanga ta formé ele be dembi bolo ou bien ikonoman be voyage ka gelema aka gole
5: sokono ko ni barake ro ta wchema e ibe ka flabe je kake haklita fanfe yala ire la fialendo wa
6: la miria chama kon bara ili sikit mado ika aladeli ika bara soro ka tukake nada fane du bara soro ibu sigi inya bara bara nga cheka ibu saka bara ndabla katuka iga sukuna bara o kenya nama ni nana sukuna bara fana damne nya bara eka bara do soro katuka ke wulu kapsa don aka gwele nirele la ibu nukuna bara la ibu furu ba bara la afla nyokon kan ni tin mogo ni bi famu ni tin mogo ni bi dene aka gwele ko juru misu bulu aka gwele
5: fatima ta we draugo ini che ika ni jabi nunubela nya fo adamne na kani aklisi doro toro doktor gindo fana bena masala doktor gindo ambora ka fatima ta we draugo ka selia wula sisa ambe nyinga mukoson muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sukono barabo a aklila nabaka barake yorola
7: anga société la noue afrique précisément et afrique de l'ouest aujourd'hui en France et muso be la moni et tabulo mi sukono barai abi yala gafo a yana gata yola ko muso joro dama do babulo a folo oye aga furu aga densoro flana aga sono bora oke ka akito atela no asoro buran fona bi aga kese ka ke chemo we musomai ka akito lo riba to ga fo abena ke cha sugu fenfena akera fere akera biro kono bara ni to bara ni ore la o ba to ga fo ate ka akli bo sugu no bara ko
5: akli ko fanfe o media nunu be se kana ni kololo jumeyi otigere kan
7: ya e ka foni atigi desera o sono bara la wakati dola anyugumbe ayere mine ube aba yere e ka fo ali musomie aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a sangi fitini et tarabulu mundo ala ba fo amaseka o akebesro donc o beke kololo ye akli fo anfe wati do la nama famiali ere ke ase ga gelaye kado ana fu nyon nyon te ou bien ka gelaye la se ne abarake nyon do ma
5: muso do be na fora barake ro ku ka kan ka tara a mission na ka soro o luyere de be sokono bara o ke ina fo ambaraka fatima ta wedra o go la mesisan aleri a castelia ke akoka minu yere be duba kono aka gele o luyere ma ka teme yana ka ke ni sondia ye do bi tamakia aba fe ka tara aka bara la nga jombe na ka sokono bara ke o tigi be to miria la ani fere nyinu na muso chama de bo seria o ke yala o ye ko no ma ye adamade
7: e amano wa kana fo doni ndori dalindi ko e mgonyate doni mina wala mo mo ba don a fo no li ni muso be barash bu kelengani a fo raku ta missiona iba soni soni o le li ke ka fo e eske mo me so no dem so no meta domini sigira na ko ka cha don ba ira fo akli be chari rofla a chari mission ka me a fo ba be ke e so na na don ko e fe je ma fe mi ne amano ko doni
5: si sa ni muso ka bara ko son fo nyon ko dona ana so mo che a chaman de beke anka sigida wala yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini a femin sete aye wa mi rebe kataka ka ere boludan
7: e wati dola we fenyina fe me fe mi taka ere boludan parce que alebi baraka yoro mina ani seven do de lili no ngona na bifo tukulo no ngona ida soro jigi erni jigi kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye mokomi ba famu ka klaka deme o sili konana o sege sabi ka gele ala sama
5: e ki sobe don baraka yoro ka klaka na lo isin kan so kono ka soro sini ibe taga bara la wa lombe o kokelendo akliko fanfe o bese ka laba muna
7: akliko fanfe abe laban furugu furugu ma bese ka do bese ka laba e ali furusama e ogatu dola ka don afo ali no o musoka la nyine avec un sababu fonaye aga capacité de production avec fo aga yere dili ato la soro e nga misalia dodi mano soro musoro de fitin babulu abe shubege avec ademseni nega wati do leba do demson untesson obe kasi donc o yidu bara doye abeta kate do embulu amas no ganya abeta chake yola ima ka fo aka nga capacité de production ke atesego ke obe ke sababu ya maka gelea gelea chaman lase ama abato fona avec problème de concentration solo et ni oyé ni akanga minute akem ke ki concentré baraka atiseka ufana solo wati do ere la ke sa do be banjol joro dola parce que be joro ba foku tseka aflabeke no kon fait
5: yala o segen sugu ere katan kata sobe la wa abiseka nani muye
7: abiseka nani e akli chao chao wati dola no ma kumega nya ere abina ni akili uli ubeseka burn out solo e min garsikelo no min non garsikelente donc ubeseka épuisement professionnel la cima na be fima burn out donc e kolosilkan agati ga par exemple na so baraka yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakilenta ambebe chagade akilina me ali tike de feno la fami mbita ka ere buluda don amisika dobo akabaraketa la konna fona na furucha di sika nyina na no soro na be sika de mebaga do di ama na fo ma admin manager na be sika de mebaga do dama ku furaka ou bien ni ali ere en tant que che abi sika abolubo munila ka sika muso de olube fin ni mato ga fo e de gundo be bo musoka abaga ni sonja soro apsika akili to akabaragaro la nafuru chena duna
5: Dr. Dauda Gindo nire tuyankanyi nikani labanye iniche iso na kanka weli jabi
7: iniche
5: nire debe dansi ki anka jemukana au niche auka tulumajola auka mbe huwati wa